Hiwili ka xigaba xa yena xo sungula xa zvimangana zva mina laya nga tiva lezvako vanghana va yena va tiva kuma a swi bya zvinyingi ngopfu hi zvimangana zva vona kambe va hi byile lezvaku i fanele ya hina ya hi tiva kuma mitirho ya le kaya kasi loko hi kula swi nga hi karhateli kambe na ndzi ku byela munghana nga se kaya lezvaku zvezvi u zwa a longoloko wa hina vanana hi ririmi ra xitha la ra Mosambiki hundza ku soto ni soto Mungana, jeji tateka ayu chanji kasi isimamisa ni longoloko wa hina. Ayye ni sayo.